0: एष रेडियो नेपालः सम्प्रति समाचारः श्रूयन्ताम्। प्रस्तुति रत्नावली शर्मा। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह कथयति भोटे कोशी नद्याः जलप्लवेन प्रभावितानां बालबालिकानां सुरक्षित भविष्यस्य कृते सर्वकारः प्रतिबद्धो वर्तते। कृष्ण जन्माष्टमी पर्वणः अवसरे सामाजिक सञ्जालस्य माध्यमेन पूर्वे द्युः प्रदत्ते सन्देशे जलप्लवेन प्रभावितेषु क्षेत्रेषु उद्धार कार्यं प्राथमिकतापूर्वकम् अग्रे वर्धापितमस्ति। सुरक्षितास्थायावासेषु स्थापितानां बालबालिकानां कृते शीघ्रमेव सहजावासस्य व्यवस्था करिष्यते चेति उल्लिखितमस्ति। प्रधानमन्त्री शाह बालबालिका उद्देश्य विपदः पूर्वकार्याणां कृते विपद सम्बद्धं स्यूतं तत्परावस्थायां स्थापयितुं जलवायु परिवर्तनस्य विपदः सङ्कटस्य च विषयेषु सञ्चेतनां प्रसारयितुं च सर्वान् अनुरुद्धवान् वर्तते। असैव भाद्रमासस्य दशमे दिवसे रसुवा जनपदस्य भोटेकोशी नद्यां दुरापन्नेन जलप्लवेन महती क्षतिः विहिता अस्ति। जलप्लवे निपत्य बहवो जनाः मृताः सन्ति। जलप्लवे निपत्य अधुना अवधि एकसहस्राणां 95-200 जनानां शवः प्राप्ता वर्तन्ते इति नेपाल प्रहरिणा ज्ञापितमस्ति। सर्वकारेण विभिन्नानां जलविद्युत आयोजनानां गुहासु निपतितानां जनानाम् अधुनावधि उद्धारस्य प्रयासः जायमानो स्थिति ज्ञापितं वर्तते। जलप्लवस्य कारणेन त्रिशूली 3A जलविद्युत आयोजनायाः गुहायाम् अवरुद्धानां जनानाम् अन्वेषणोद्धार कार्यं सञ्चलदस्ति। यो विज्ञैसहितेन संयुक्त समूहेन गुहायां निपतितेषु जनेषु द्वयोः जनयोः जलप्लवस्य 10 दिवसानन्तरं जीवितावस्थायाम् उद्धारः विहितोऽस्ति। उद्धृतयो जनयोः छाउनीवर्तिनी वीरेन्द्र चिकित्सालये उपचारः जायमानोऽस्ति। अन्वेषणस्य क्रमे तस्मात् स्थानात् एकः शवस्य निष्कासितो वर्तते। शवस्य सत्यापनं सम्भूतं नास्ति। एवमेव अन्यासु जलविद्युत आयोजनासु च अन्वेषणोद्धारस्य कार्यं जायमानमस्ति इति परराष्ट्र मन्त्रालयस्य प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल छेत्री अज्ञापयत्। भोटेकोशी नद्याः जलप्लवे निपत्य विलुप्तानां नेपाली नागरिकाणाम् अथ च वैदेशिक नागरिकाणां परिवारजनैः DNA इति आनुवंशिक जीवाणु परीक्षणस्य पश्चात् प्राप्त शवानां शरीराङ्गानां च निश्चयनस्य कार्यं जायमानमस्ति। नेपाल प्रहरिणा जलप्लवस्य पश्चात् प्राप्तानां शवानां शरीराङ्गानां च DNA इति आनुवंशिक जीवाणु परीक्षणस्य पश्चात् शवसत्यापनस्य व्यवस्था विहिता अस्ति इति ज्ञापितं वर्तते। असत्यापितानां शवानां विवरणं नेपाल प्रहरिणः वैव सञ्जाले स्थापितमस्ति। अधुनावधि जलप्लवस्य कारणेन प्रभावितानां 13,000 अधिकानां जनानाम् उद्धारः विहितोऽस्ति। विलुप्तानां 4,000 8,000 98 जनानाम् अन्वेषणकार्यं विधीयमानमस्ति इति प्रहरिणा ज्ञापितं वर्तते। चीनदेशेन नेपालेन सह आपत्कालिक जलविज्ञानानुगमन सम्बद्धायाः सूचनायाः आदानप्रदानं करिष्यते इति ज्ञापितमस्ति। उद्धारस्य सहयोगस्य च प्रयासाय सूचनायाः आदानप्रदानकार्यं करिष्यते इति चीनदेशेन दूतावासेन ज्ञापितं वर्तते। एतदन्तर्गतम् अतः परं चीनदेशेन नदीषु समुत्पन्नानाम् अवरोधानां हिमवदानां च सङ्कटस्य च विषयः सूचनायां समावेक्ष्यन्ते। चीनदेशस्य जलवायु वातावरण सम्बद्धेन निकायेन नेपाल चीनदेशयोः केरुङ रसुवा सीमक्षेत्रे जलप्लवानन्तरं नेपालाय जलवायु वातावरणानुगमस्य पूर्वानुमानस्य पूर्वसचेतस्कतायाः प्रभावस्य च विषयः प्रश्यन्ते इति ज्ञापितं वर्तते। भूमि व्यवस्था सहकारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयेन रसुवा जनपदस्य भोटेकोशी नद्यां दुरापन्नेन जलप्लवेन प्रभावितानां विस्थापितानां च जनानां परिवाराणां कृते सुरक्षितरूपेण पुनःस्थापनायाः स्थायीवासस्य च कृते उपयुक्तायाः भूमेः निश्चयनाय समितिः सङ्घटिता अस्ति। भूमापनविभागस्य महानिर्देशकस्य प्रकाश जोशिनः संयोजकत्वे समितिरियं सङ्घटिता अस्ति इति ज्ञापितं वर्तते। दार्चुला जनपदस्य अपि हिमालय ग्रामपालिकायाः द्वितीय वडा क्षेत्रस्य भट्टार क्षेत्रे भूस्खलनं दुरापन्नमस्ति। भूस्खलनस्य कारणेन चौलानी नद्याः प्रवाहः प्रभावितोऽस्ति इति प्रमुख जनपदाधिकारी व्रतराज पौडेलः असूचयत्। नद्या जलप्रवाहे प्रभावोत्पन्नानन्तरं सावधानताम् अवलम्बितुं सर्वे जनाः अनुरुद्धाः वर्तन्ते। दार्चुला जनपद प्रशासन कार्यालयेन सार्वजनिक सूचनां प्रकाश्य चौलानी नद्याम् उपरितनभागात् दुरापन्नेन भूस्खलनेन नद्याः कतिपय भागः पूरितोऽस्ति। भूस्खलनस्य क्रमे अधुनापि नैरन्तर्यमस्ति, त्यतः नदी प्रवाहावरोधस्य सम्भावनां विचार्य सचेतस्कतायै प्रशासनेन जनाः अनुरुद्धा वर्तन्ते। भोटेकोशी नद्याः जलप्लवेन प्रभावितेषु क्षेत्रेषु शवानां व्यवस्थापनेन सहैव तत्र स्वास्थ्य समस्यां निवारयितुं चिकित्सकानां समूहः परिचालितोऽस्ति। स्वास्थ्यमन्त्रालयात् गतेन समूहेन प्रभावितक्षेत्राणि प्राप्य पीडितानां जनानाम् उपचारे शवानां व्यवस्थापने च समन्वयो विधीयमानोऽस्ति। प्रभावितेषु क्षेत्रेषु शवानां व्यवस्थापनेन सहैव सङ्क्रमणस्य निरोधनाय कार्यं विधीयमानमस्ति इति ज्ञापितं वर्तते। प्रधानमन्त्रिणः बालेन्द्रशाहस्य आस्ट्रेलियादेशस्य समकक्षिणः एन्थोनी अल्बानीज इत्यस्य च मध्ये ह्यो दूरभाषवार्ता सम्भूता अस्ति। ह्यसम्भूतायां वार्तायां प्रधानमन्त्री शाह नेपाले विषमयायां परिस्थितौ आस्ट्रेलियादेशस्य समकक्षिणा सह सम्भूता वार्ता महत्त्वपूर्णा अस्ति इति उल्लिखितवान् इति प्रधानमन्त्रिणः सचिवालयेन ज्ञापितं वर्तते। प्रधानमन्त्री शाह अस्यैव भाद्रमासस्य दशमे दिवसे रसुवा जनपदस्य भोटेकोशी नद्यां दुरापन्नेन जलप्लवेन जनधनपूर्वाधारेषु सम्भूतां क्षतिं प्रति अस्ट्रेलिया सर्वकारेण तत्रत्यया जनतया च अभिव्यक्ताम् ऐक्यबद्धतां प्रति कृतज्ञताम् अभिव्यनक्। संवादस्य क्रमे अस्ट्रेलिया देशस्य प्रधानमन्त्रिणा विपदः कारणेन नेपालेन षोडं काठिन्यं चिन्ता व्यक्तासीत्। ह्य शुक्रवासरे श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व अशेष हिन्दू धर्मावलम्बिभिः भगवतः श्रीकृष्णस्य पूजाराधने सम्पाद्य समायोजितमस्ति। श्रीकृष्ण जन्माष्टम्याः अवसरे ह्यो विभिन्नेषु श्रीकृष्णमन्दिरेषु लक्ष्मीनारायण मन्दिरेषु च श्रद्धालु भक्तजनाः भगवतः श्रीकृष्णस्य दर्शन पूजनार्थं प्रातः कालादेव उपस्थिता आसन्। भगवतः श्रीकृष्णस्य जयन्त्याः अवसरे भाद्रकृष्णपक्षस्य नवम्यां तिथौ धार्मिकसङ्घ संस्थाभिः श्रीकृष्णस्य श्रीविग्रहं सज्जीकृत्य शङ्खघण्टमृदङ्गान् संवाद्य जयघोषपूर्वकं रथयात्रायाः प्रचलनमस्ति। अतः अद्य नवम्यां तिथौ देशस्य विभिन्नेषु भागेषु विशेषतो विराटनगरस्थिते राधाकृष्णमन्दिरे भव्य रथयात्रोत्सवः समायोज्यमानोऽस्ति। विराटनगरे आयोज्यमाना श्रीकृष्णरथयात्रा दक्षिण एसिया महादेशस्यैव अन्यतम भव्या रथयात्रा अस्ति इति मन्यते इति समाचारः।
1: बाढी र विपद सम्बन्धी सूचना सामाजिक सञ्जालमा तीव्र रूपमा फैलिरहेका छन्, तर सबै सूचना सही नहुन सक्छन्।
2: कुनै पनि फोटो, भिडियो वा सन्देश प्राप्त भएमा तुरुन्त शेयर नगरौँ। सूचना स्थानीय तह लगायतका सरकारी निकायहरू वा विश्वसनीय सञ्चार माध्यमबाट आएको हो कि होइन जाँच गरौँ। मिति र स्थान पनि पुष्टि गरौँ। एउटै सूचना अन्य आधिकारिक स्रोतमा पनि छ कि छैन खोजौँ।
1: तुरुन्त सबैलाई पठाउनुहोस् वा अहिले नै शेयर गर्नुहोस् जस्ता सन्देश प्रति विशेष सतर्क रहौँ।
2: याद राखौँ, गलत सूचना फैलिँदा अनावश्यक डर र भ्रम फैलिन सक्छ, त्यसैले सूचना पुष्टि गरौँ अनि मात्र शेयर गरौँ।
3: राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र